ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

В Україні 4-та година. Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

0: радіо рідного міста 97.6.
1: Небо було свідком падіння з ледь. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо

Часто маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І напевне сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під душ.

0: далі буде. Неправду ніхто не скаже, все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки брудні, тут ніби зривав ними вишні.
1: Будь в ритмі рідного міста. Слухай Янтарне FM.

Янтарная ФМ 97.6.

0: ты кращишь на моей земле.
1: Янтарная FM.

І ти, прошу, обери себе, бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками, безжалісна дуель з власним я. І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт.

досить. Я маю мрію жити в країні, в якій ми єдині, в якій щаслива кожна дитина, кожна родина, в якій я можу бути людиною.

0: вдома.
1: Реклама.
2: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
3: Ветеранський бізнес.
4: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
1: Реклама.
5: Радіо Янтарне ФМ.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Радіо «Янтарне».

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук. Реклама.
1: Слава Україні! Янтарне ФМ.

0: ранкової молитви на Янтарне ФМ зі Святої Страдецької Гори.
1: Сьогодні помолімося за людей, які шукають роботу або переживають труднощі у своїй професійній справі. Просімо Господа відкрити перед ними нові можливості, допомогти не втрачати віри у власні сили та зустріти людей, які простягнуть руку допомоги. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Господи, благослови працю наших рук і допоможи кожному знайти своє місце. Амінь.
0: Щодня нове молитовне намірення. Слухайте хвилину ранкової молитви зі Святої Страдецької Гори щоранку о 7:00 на Янтарне ФМ.
2: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста.

Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.

0: 5% знижки на перші дві поїздки. ОнТаксі. Один номер для твоїх поїздок. 2000. Скажи оператору промокод «Новоявір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Реклама.
2: Рідне місто. Місто звучить на 97.6 FM.

0: хотілося.
1: Соціальна реклама.
2: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
1: Це була соціальна реклама.
3: Янтарне FM.

Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.

0: кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
2: Приватна офтальмологія «Тея». Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
4: Радіо Янтарне ФМ.

0: Реклама. Квіти вміють робити дні світлішими, а серця щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Instagram Flower Me.
1: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
2: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388.
3: У магазині «Кераміка.ua» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
4: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
3: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.ua». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, 2-й поверх.
5: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
6: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
7: Бедронка вже у Новояворівську?
8: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
9: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
0: Реклама.
10: Радіо «Янтарне ФМ».

0: В Україні 8 година. Янтарне ФМ.
1: Цей день в історії.
2: 1541-й. Війська Османської імперії захопили столицю Угорщини, місто Буда. Новою столицею Угорського королівства стало місто Пожинь, це нинішня Братислава. 1831-й. Майкл Фарадей відкрив явище електромагнітної індукції. 1885-й. Німецький інженер Готліб Даймлер отримав патент на мотоцикл. 1943-й. В Данії, котра після окупації нацистами формально зберегла суверенітет, за наказом Гітлера розпущено армію та флот, і по всій території країни оголошено воєнний стан. 1946-й. В ООН прийняті Афганістан, Ісландія і Швеція. 1966-й. У Сан-Франциско група «Бітлз» дала свій останній концерт. 1996-й. За 10 кілометрів від архіпелагу Шпіцбергену розбився російський літак Ту-154, котрий летів з Москви і перевозив на острів донецьких шахтарів-заробітчан. Усі 130 пасажирів та 11 членів екіпажу загинули, серед них було 76 громадян України. 1999-й. В Донецьку відкрито пожиттєвий пам'ятник Сергію Бубці. 2004-й. Міхаель Шумахер вп'яте виграв чемпіонат «Формула-1».
1: Цей день в історії.
0: Радіо «Янтар».

0: слезы.
1: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
2: Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси: живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш – все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.

0: бістро «Я-ю-є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
0: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напою чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
1: Реклама.
2: 97,6. Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
0: Реклама.
2: Янтарне FM. 97,6.

0: Реклама. Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
1: Ресторан «Соната» дає більше можливостей. Ми з радістю організуємо для вас святкування, ювілеї, дні народження, хрестини та будь-які інші важливі події. А якщо ви запланували свято не в ресторані, то вам допоможе наша служба кейтерингу. Ми доставимо ваші улюблені страви будь-куди, щоб ви насолоджувалися ними без зайвих клопотів. Ресторан «Соната». Святкуй як хочеш і де хочеш. Бронювання за телефоном 098-129-66. 17.
2: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
4: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
0: Реклама.
5: Радіо.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Реклама.
1: Купити окуляри дешево – легко. А от добре у них бачити – складніше.
2: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
4: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
5: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати «ні». «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
0: Реклама.

Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка.

0: 14 вересня. Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
1: Реклама.
2: Радіо Рідного міста. Янтарне ФМ.

радіо рідного міста. Янтарне FM. Янтарне FM.

0: не сили. Мені брак на неба.
1: Я прийду з грозою. Скажи, коли треба. І впаду з сльозою. Я.
2: Реклама. У магазині «Кераміка.UA» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
3: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
2: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.UA». Новояворівський Івана Франка 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
4: Бедронка вже у Новояворівську?
5: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
6: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
7: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
8: Оце то ми відірвалися. На дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
9: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Реклама.
10: Радіо Янтарне ФМ. Радіо Янтарне.

0: Реклама.
1: Безкоштовна кава для військових лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.

0: Я Ює. Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Б'юті Лазер запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D-фотодіагностика шкірообличчя, а також лазерна епіляція преміум-класу, спа, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК Родинний.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
3: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30. Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
4: Реклама.
5: Радіо «Янтар».

0: погода на Янтарний FM.
1: Доброго ранку, наші слухачі. Ми вже в ефірі. Сьогодні, яке сьогодні число?
2: Сьогодні 29 серпня.
1: Боже, серпня. Вже кінець літочка. Це вже останній суботній ефір літа. Ми вже зустрінемося з вами наступного разу осінню, так?
2: Так, це просто якась дофамінова яма починається, знаєш. Бачу, що помаленьку в неї падаю, але ми вже нарешті разом. Ми працюємо з тобою на зв'язку сьогодні. Андрій Бакалов.
1: І я радий повідомити, що і Віка Дреба сьогодні з нами на зв'язку. Вже відпочивши, така, знаєте, засмагла максимально. От.
2: Видно, що морська, та? Засмага.
1: 100%, так.
2: Добре, навіть ніхто не спутає з
1: городні. Але в мене на лиці теж таке, але то на городі.
2: Ну, воно не схоже. Насправді, маємо сьогодні таку не дуже втішну погоду. Маємо дощик, максимальний показник на термометрах сьогодні підніметься до 21, мінімальний опуститься до 13 градусів.
1: Взагалі, кажуть, що дощова буде погода. Я от їхав зі Львова в Новояворівськ, то десь вже в районі Лісної, знаєте, такий добрий дощ падає.
2: В Новояворівську теж дощило. Дощило і так буде протягом дня, але кажуть, що можливо сьогодні буде гарний захід сонця.
0: Збройні сили України слухають Янтарне ФМ.
2: Ну, а пісню української співачки Фіїнки «Бий, москаля, де видиш» у Росії визнали небезпечним матеріалом. І що так налякало російську владу в українській пісні, розповімо тобі вже за кілька хвилин, поки йдемо слухати гурт «Діброва. Хто ми?».

0: На Росії плачуть від пісні Фіїнки «Бий москаля». Кажуть, що вона небезпечна, радикальна. Заборонили її усюди, де тільки можна. Фіїнка внесла до списку небезпечних українок. А вона тим пишається. Вона каже, а люди, а я того хотіла.
1: Ну так, вам не почулося, насправді пісню внесли до російського переліку екстремістських матеріалів.
0: Угу.
1: Взагалі сама Фіїнка каже, що та не може бути.
0: Та щось не то, як то так? Як то так все стало?
1: Ну як же, ну знаєте, взагалі дуже цікава історія, тому що ця пісня була написана, я знаю, давніше.
0: В 2022-му, ні, навіть раніше, напевно, ніж 2022 рік.
1: Але лише в 26-му на Росії побачили цей трек, напевно.
0: Дійшло до них.
1: Та нарешті їх зачепило, знаєш, коли почали бити москаля всередині їхньої країни, то вони поняли, що щось та пісня таке знає.
0: Матеріалізовується, треба її заборонити, і все стане легше. Не стане нічого їм легше. Насправді слова там дуже

0: слухатися, і приспів дуже легкий: бий, москаля, де видиш, бий, москаля, чо сидиш. І в мене є дуже цікава історія, до речі, нещодавня, буквально з цією піснею пов'язана.
1: Давай.
0: Я Андрієві розказувала, ще і слухачам розкажу, я ж була нещодавно за кордоном. І в нас є в українців така проблема, коли ти їдеш за кордон і чуєш десь російську, ти одразу нервуєшся, але ти не можеш зрозуміти, чи це все ж таки українець, який говорить російською. Ну, це такий, знаєш, парадокс, навіть звучить смішно, сумно смішно. Чи це дійсно москаль істинний? І от був День Незалежності, ми з дівчатами там вдягнулися всі вишиванки, ми ходили часто з колонкою і їхали на кораблику на острів. Mm-hmm. І поруч з нами сиділа пара, яка говорила російською, і жінка з дитиною, які говорили російською. І дуже класно ми визначали цією піснею, чи це москаль, чи ні. Ми що робили? На колонці вмикали цю пісню «Бий, москаля», і її співали дуже гучно. Нам було не страшно, бо нас було 9. І знаєш, та й ми такі: «Бий, москаля, де видиш?» І та жінка, яка з дитиною говорила російською, вона перейшла на українську, каже: «Дівчата, з Днем Незалежності, слава Україні, ми такі героям слава». Ну, а ця пара, ми вичислили, що все ж таки це були москалі, бо вони такі, знаєш, оце... Ой, от такий був погляд, а я така думаю: дорогенька, що ти, ну цей?
1: Бачиш, який класний індикатор оце пісня, зразу так. На українську мову сім'я переходить, і насправді хочеться, знаєш, щоб не лише зараз, там, коли ти бачиш українців, ти починаєш mm-hmm. переходити на українську, але щоб це було насправді в тебе всередині, і ти навпаки mm-hmm. ніс світло, і ніс свою ідентичність в світ, а не навпаки.
0: Але як приємно чути за кордоном українську, ти собі не можеш уявити, ти така зразу думаєш, що тобі хочеться ту людину обійняти, запросити до себе додому, нагодувати. От знаєш, просто оце відчуття, що десь поруч свої. Ну, і то було гріхом би не послухати пісню Фінки «Бий, москаля».

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Реклама.
2: Радіо рідного міста. 97,6 FM.

0: Отож, питання, яке змусить тебе і трохи слухачів задуматися, на скільки років ви почуваєтеся насправді. От тобі, Андрійко, скільки? 25.
1: 4.
0: Ну, там вже можна рахувати 25, ні, то мені 24, буквально тиждень залишається.
1: 24 і 11 місяців, тому двоє мене будемо.
0: Ну, добренько.
1: Взагалі виявляється, що вік в паспорті і наш внутрішній вік – це далеко така незначна, завжди однакова цифра.
0: То, що ти говориш, бо тобі скоро 25, так?
1: Взагалі, психолог називає це суб'єктивним віком, знаєш? Тому що є дослідження, що люди після 40 насправді почувають себе приблизно на 20% молодшими, ніж є насправді.
0: Ну, дуже цікаво те, що наш мозок часто ніби застрягає у віці між 15 і 25 років, і саме тоді в нас найбільше просто яскравих перших досвідів. Вони запам'ятовуються на все життя і кажуть, що навіть ті, хто вже там має в паспорті 40, все одно десь в душі навіть сам для себе вірить, не лише для людей, а сам вірить, що йому лише там 25, в нього все життя попереду. Але в принципі, я теж так думаю, мені не 40 і ж близько не 40. Я думаю, що я в 40 теж буду думати, що все життя...
1: Тому тобі навіть не 30.
0: Все життя попереду, там не знаю, 30 – це нова молодість, 40 – це нова молодість, 50 – це вже така, ну, доросла, усвідомлена молодість.
1: Це вийти з підліткового віку. Я взагалі читав, до речі, дослідження про те, що чого в дорослому віці тобі здається, що час іде швидше, аніж ти був малий.
0: Тому чому, до речі?
1: В дорослому віці в тебе дуже багато речей, які ти робиш, ти починаєш їх робити на автоматі. І мозок це, ну, типу, не контролює, знаєш, а він робить це автоматично. Відповідно, для тебе час там, ти можеш, наприклад, чистити зуби і навіть забути про те, що ти чистив зуби. А от в дитинстві для тебе це все вперше, для тебе це, знаєш, новий досвід, ти там, не знаю, нова щітка, розумієш? А потім нова паста, такий типу, а ой, я йду до школи, там, ой, а літо, а ой, а осінь, ой, а табір, а ще щось.
0: До речі, про літо, та. Ну, я от цього літа дуже добре відчула і помітила, що колись літо здавалося як окреме ціле життя. Це було щось таке, знаєш, от 1 червня, майже як 1 січня, новий там рік. І воно так довго тривало, а цього разу я такого кліпнула і нема. І мені стає страшно, бо я розумію, що чим старшою я стаю, тим швидше йде час. І я колись, коли хтось з дорослих таке говорив, я така думала, завжди зі мною такого ніколи не буде. У мене все буде все гаразд. Але ні, воно так відбувається. Дійсно, час швидше летить.
1: Це з тої історії, знаєш, коли зумери приходять на роботу і такі, типу, а коли канікули?
2: Янтарне FM.

Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.

0: 5% знижки на перші дві поїздки. Онтаксі. Один номер для твоїх поїздок. 2000. Скажи оператору промокод «Новоявір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Ресторан «Соната» відкриває бронювання на весільний сезон 2027. Поспішіть, адже найкращі дати розбирають уже сьогодні. Ресторан «Соната» – це велика доглянута територія, просторі альтанки, вишукана кухня та бездоганний сервіс. І це все зробить ваше весілля чи інше свято ідеальним. Ресторан «Соната». Бронювання за телефоном 098-129-66-17.
2: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте смоукхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
3: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
4: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
5: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388.
6: Реклама.
7: 97.6. Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

0: Україні 11 година. Янтарне ФМ. Погода на Янтарне ФМ.
1: Стартує вже друга година суботнього шоу «Файно». Я на Янтарне ФМ. З тобою на зв'язку Вікторія Дребот. І маємо на термометрах 19 градусів. Максимальний показник сьогодні підніметься до 21, мінімальний опуститься до 13. Протягом дня очікується дощ, хмарна погода, але кажуть, що можливий сьогодні гарний захід сонця.
0: Янтарне ФМ.

0: подарували квіти, а їх вже продають десь там на Оліксі.
1: Ну, а насправді квіти – це не лише романтика. Виявляється, в соцмережах вже давненько можна знайти цілий міні-бізнес на подарункових букетах. Є такі цілі телеграм-канали, де дівчата фоткають букет подарований і продають його просто трішки дешевше, ніж, напевно, його купляли перші дарувальники, отак скажемо.
0: Перша хвиля покупців, та.
1: Ну, другі власники.
0: Та. Наприклад, 150 троянд в магазині десь обійдеться вам там 10-12 тисяч, залежно від того, який це формат троянди. А от в оголошенні його продають всього-навсього за 2 тисячі гривень. Ну, є нюанс БУ, але...
1: Ну, але хто там буде знати, слухай, воно ефект, я впевнена, буде мати той самий. Є інші варіанти. Наприклад, букети із 101 або навіть 201 троянди. В оголошеннях нерідко одразу пишуть, що квіти подарували, у якому вони стані, і де їх можна забрати. Так собі, такий собі самовивіз або й доставку можна замовити.
0: Посередники такі, знаєш. Фактично, взагалі, виходить така собі, знаєте, друга життєва історія букету, бо він такого спочатку працює на романтику, потім на гарне фото в соцмережах, а вже після того ще й трошки кешбеку повертає.
1: Ну, загалом, дуже цікава історія, бо колись одній моїй коліжанці, хлопець, від якого вона, в принципі, напевно, не очікувала і не хотіла би, знаєш, бо деколи тако буває, що там тобі там 301 троянду насилає той хлопець, а ти хотіла би ту одну ромашку від того самого. Ну, то була схожа історія. Вона каже, ну, я з ними собі пофоткаюся, каже, дівчата, ви не хочете запитатися знайомих, я би продала, каже, той букет, я б ще гроші заробила, що він буде мені тут стояти. Буває і таке. От треба було. Потім... Розумієш, ми тоді не знали про існування цих каналів.
0: Так, можна потім на роздріб, в принципі, йти там бабусям здавати, знаєш, бабусі перепродавали, теж бізнес-план такий непоганий. Ну, але в Телеграмі зручніше, бо ти не виходиш нічого, просто виставив фотографії, виставив, коли тобі подарували, люди приїхали, забрали або доставкою знову відправив, знаєш,
1: ну, типу. Ну, такий бізнес можна нормально зробити.
0: А найголовніше, що людина, яка другий раз отримує цей букет, може навіть не здогадуватися, ну, що це не нові квіти, а там майже нові, ну, бушка.
1: Ну, але ж воно не видно. Якщо там буквально кілька днів цей букет постояв, воно ефект буде мати 100% такий самий.
0: Ну, але тут, знаєш, теж можна до того...
1: Хотіла сказати, що я би теж включилася в такий бізнес, але зрозуміла, що мені, на жаль, кожного дня не дарують ні 101, ні 201, ні 301. Це поки що. Дуже дякую. Йдемо слухати коротеньку комерційну інформацію, після якої повертаємося з треком від Чіва «Печаль».
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
3: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль», Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
4: Втомився?
5: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
4: Можливо, варто звернутись в Тея? Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама.
7: Янтарна FM. 97,2.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Янтарна ФМ дякує Збройним силам України.

0: коли-небудь, наприклад, задумувався про те, скільки насправді має зробити український фільм, щоб просто вийти в нуль, окупитися, бо, наприклад, потяг «Червона рута», нещодавно, який вийшов прокати на День Незалежності України, там цифри навіть цікавіші за сюжет подекуди.
1: А ну мені аж цікаво, скільки вони витратили на це, на продюсування, на створення самого фільму.
0: Ну, загалом бюджет такого фільму щонайменше 500 тисяч доларів, тобто приблизно 22,5 мільйони гривень. І, власне, як зібрати ці 22,5 мільйони гривень в прокаті? І це дуже навіть недостатньо, якщо вони вийдуть в нуль, бо виходить, що нічого типу не заробиться, так? Система дуже складна, але приблизно половину вартості квитка забирає кінотеатр, куди ви йдете, наприклад, це дивитися, і ще свою комісію отримає дистриб'ютор. Тобто, щоб вийти в плюс лише за рахунок кінотеатрів, фільму треба зібрати орієнтовно 65-70 мільйонів гривень.
1: Та тоді я розумію, що от стрічка виходив в нуль, та? Тобто вони там окуповують,
0: але не заробляє.
1: Окуповують себе повністю і от...
0: Але є ще тут дуже цікавий момент. Кіно може заробляти не тільки на квитках, бо тоді б вони точно нічого не заробляли. Є спонсори, які використовуються у фільмі, а в «Потяг Червона рута» кажуть, що його дуже багато, в принципі, тому вони можемо за їхні гроші не переживати. Є також показ на телебаченні, є стримінгові платформи, є гранди. А ще дуже гарна тенденція тепер пішла, що українські фільми дуже часто показують на закордонних ринках для нашої української діаспори. І взагалі оце саме за прокати за кордоном можна також повернути 10-20% від фільму.
1: Ну це круто. Насправді я бачив просто фільм попередній «Потяг до Різдва» теж від цих авторів. І там дійсно дуже багато реклами. Але що класно, що це, знаєш, такий фільм піти з мамою, з татом, це з братом, з сестрою, піти тако, знаєш, трошки відпочити. Ну не насолодитися самим фільмом, а насолодитися самою атмосферою і оцією такою, знаєш, часом проведення разом з рідними.
0: Але, до речі, це фактично комедія, скажімо так, та і дуже гарний такий надихаючий фільм, і вони мають більше шанси окупитися, ніж ті, наприклад, які зняті у воєнній тематиці, бо зазвичай на такі фільми ходять менше людей, і вони зазвичай заробляють здебільшого з грантів, які, на які подаються і українські, і закордонні. Тому, коли наступного разу ви побачите новину, український фільм зібрав мільйон доларів, не поспішайте думати, що вони вже там заробили золоті гори, це вони ж навіть в нуль не вийшли.
1: Та, у вас сьогодні є можливість, у нас в Новояворівському кінотеатрі «Злата» піти на цей фільм «Потяг Червона рута», він буде сьогодні о 14:45, тому заходьте на їхній сайт, або туди приходьте та купуйте квиточки.
0: А ми йдемо слухати коротку комерційну інформацію, після якої нас чекає пісня від Мамеріки і Вови зі Львова «Серце стукає». Клама.
2: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
3: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на «Контрамарка» та в магазинах «MM Toys» у Новояворівську та Яворові. 19 вересня. Сірка. Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
4: Реклама.

знаходили різні серця, та деякі з них були закам'янілі, з якимись хотіли йти до кінця, та вони ще спочатку були пустотілі. Ти змарнувала не рік і не два, часом тобі так здається, часто закритися хочеться, але дарма. Ось же нове серце до

0: Україні. Янтарне ФМ.
1: Людина, вона за все винаходить.

0: знаєш, панянка з Колумбії має роботу мрії деяких людей. Або люди, які виконують її роботу і навіть не здогадуються, що за це можна брати гроші.
1: Мені ж цікаво, що це таке треба робити, щоб можна було мати роботу мрії за те, що отримувати гроші.
0: Отож, що вона робить? Вона сидить в себе на ганку біля будинку і слухає, що інші люди говорять. Збирає, одним словом, плітки. Робить фото, підслуховує, навіть має спеціальну дошку, де там фото якісь прикріплює і продає ці плітки за 1-2 долари, але це такі, ну, плюс-мінус не дуже плітки, то вона їх дешевше продає, а вже величезні, дуже там секретні, такі, знаєш, потаємні таємниці, то вона продає значно дорожче.
1: Мені цікаво, хто її покупці, давай так, ну я розумію.
0: І чи має вона ФОП, дуже цікаво, як вона це все оподатковує. Але ще дуже цікаво, не лише плітки вона продає, якщо вона дізнається щось дуже, там, наприклад, один чоловік заплатив їй $170 за те, щоб вона не розповідала його дружині про те, що він її зрадив. $170 він заплатив за це. І так жінка собі протягом життя працювала, що назбирала на купівлю цілого будинку.
1: Ну, давай так.
0: Бабусі біля під'їздів навіть не здогадуються, скільки б вони могли заробляти насправді.
1: Тут теж питання, знаєш, в тому, як тут ставити розцінки. Там бабусі хоч розуміють якийсь ринок, знаєш, що куди до чого, а тут треба знайти покупця, що він тебе не здав, розумієш, податково, що потім тебе ще не забрали разом з тими плітками.
0: Ну, це дуже цікаво. Я не знаю, як вона це, наприклад, подає. От там підходить до своєї, там, не знаю, знайомої і каже: "Слухай, маю сьогодні таку пльотку, ну просто на цілих $3.5.
1: Бабуся просто винайшла а-ля газету, знаєш, типу, але словесно, і все. І вона заробляє на тому гроші, що заробляють різні медіа.
0: Але ти розумієш, в нас в Україні воно, я навіть не знаю, чи таке законно насправді, оскільки вона в Колумбії займається цим понад 20 років, виходить, що там, якщо їй ніхто нічого не говорить, значить, то так має бути.
1: Вона вже ветеран по плітках.
0: Ну, виходить, що так, вона вже стріляний горобець в цій справі. Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
3: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
4: У магазині «Кераміка.UA» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
5: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
4: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.UA». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, 2-й поверх.
0: Реклама.
6: Найкращі люди на землі, найкращому місті.
7: Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти єдина, з якою я б зміг.

0: Україні 12 година. Яндарне ФМ.
1: 29 серпня в Україні відзначають День пам'яті захисників і захисниць України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.
2: Сьогодні день, що пов'язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення. Це вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом у 2014 році.
1: А символом пам'яті є соняшник, оскільки бої та розстріл колони відбувався саме серед стиглих соняшникових полів.
2: Слава Україні!
1: Героям слава!

0: Реклама. Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси: живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
1: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі: спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
2: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00. Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного

0: важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower.me.
1: Реклама. Сучасне радіо сучасних людей. Янтарне FM 97.6 FM.

0: здається, що з приходом Трецу в Україну життя українців трошки змінилося, бо чого там тільки можна не придумати, не знайти, не організувати. От, наприклад, зараз пара організовує весілля у вересні і відкрили продаж квитків на своє весілля. Квиток коштує від 8 до 10 тисяч гривень. От видно, так. Певно, за яким столом посадять 8 тисяч, може дитячий, 10 тисяч дорослий, чи як, я не знаю.
1: Ні, то просто, знаєш, трохи ближче від молодих і трохи
0: трошки далі.
1: Та, як на концерті квиточки, знаєш, продаються. Взагалі, це цілком реальна історія. Ось пара молода каже, що в них є мрія зробити весілля, яке вони хочуть, в них недостатньо коштів, і якраз з продажу цих квитків на їхнє весілля чужим людям, вони назбирають ту суму, яку їм буде бракувати до того, щоб зробити саме те весілля, яке вони хочуть.
0: Додаткових подарунків вони не очікують, і кажуть, що цей власний квиток все має їм допомогти. Вони організують собі свято, ви собі відпочинете. І знаєш, коли я вперше це побачила, я собі подумала, ну цікаво. Цікаво, думаю, на що організовувати свято, яке ви не можете покрити фінансово. Але з другого боку я подумала, але слухай, але це класно. Так вони би організували скромне весілля. Тут вони хочуть дійсно таке свято, про яке вони там мріяли, можливо. І люди, є точно люди, які не мають до кого піти на весілля, бо є реально такі люди, які там жодного разу не були на весіллі, і вони би це хотіли, знаєш, пережити. І, власне, я зайшла в коментарі, і охочих було дуже багато. Я собі подумала, так, певно, у них там десь буде гостей 250, якщо не більше, слухай.
1: Ти знаєш, це коли з ведучим на початку говорить, кажуть, та ми десь там на суток родина, близькі, там, ну, родичі, там, ну, 40 людей. І потім такі за тиждень часу після Трецу кажуть, дивіться, там трошки зміни були, там буде десь 250.
0: 250. Ну, я зараз, як чую, що на весіллі там збираються 100 людей, це для мене вже велике весілля, насправді.
1: Ну, так, бо зараз, в тренді більше камерні, такі, знаєш, там, де родичі, близькі, друзі, там, і то дуже часто, якщо я зауважив, що от молодші роблять так, щоб з батьками і вже з отою дальшою родиною, то вже таке, знаєш, трохи менше тих, тої родиноньки далекої. А от більше, типу, молодих друзів, типу, з тими, з ким ти дійсно спілкуєшся там, ту частину свого життя, та? А от старші навпаки, типу, все-таки оця родина, цьоця, вуйко, троєрідний вуйко, троєрідного вуйко, брат, його пес, розумієш, і так всі на цей, на весілля.
0: Ну, ми чекаємо 20 вересня, бо, здається, це 20 вересня має відбуватися весілля. Так, цікаво, як воно там пройде, і скільки, ну, фактично, це вже не запорожці, а офіційні гості будуть на весіллі за квитком від 8 до 10 тисяч гривень. Ну, до речі, ціна квитка така непогана.
1: Ну, давай так, стандартний прайс на весілля, якщо ти йдеш...
0: 100 доларів, ні?
1: Ну, трошки більше вже, бо зараз і місце коштує, знаєш, теж не...
0: Ну, то фактично що? То що дешево чи як?
1: Ну, то тако середня.
0: Середня ціна, я зрозуміла. Ми йдемо слухати наступний трек від «Як така» та «Дові» «Перекоти поле».

0: Від камерних зустрічей до масштабних івентів замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Реклама. Янтарне ефе.

0: Насправді маємо такі трохи невтішні новини, але ти знаєш, дуже мені подобається оце вміння українців гуртуватися разом навколо проблеми і допомагати один одному. Оце дійсно я от цим захоплююсь, пишаюся, і хай воно тільки в нас плекається, бо ми знаємо, що вчора в дуже багатьох видавництв українських згоріли наклади книжок. В когось і абсолютно всі також знищилися. Це все зробила Росія, знову ж таки, влучивши туди, де зберігалися ці книжки, і це вже не вперше. І ти знаєш, цю таку тенденцію можна відслідкувати, що українська книжка зараз дуже цінна і дорога, бо Росія її знищує, а ми все одно продовжуємо друкування, ми все одно продовжуємо писати, створювати, видавати, купувати, читати, і це дуже цінно.
1: Це правда, завжди, коли, знаєш, вони заходили на нашу землю, там, чи ще раніше, коли вони були тут, знаєш, і була тут влада їхня, це ж просто було місія номер один, це знищити тих, хто пише, і знищити те, що вже написано, тому що саме книжка, вона якраз і дає людям зрозуміти ту ідею і то призначення, що тут має робити українець і що, як він має себе тут почувати, розумієш?
0: І зараз, знаєш, як ніколи цінно, от є ці такі дві традиції, два хобі – читати книжки і купувати книжки. То мені вперше за все своє життя не соромно за те, що в мене більше таке хобі – купувати книжки, а читати воно вже десь на другому плані, та, бо воно зараз вважається насправді дуже цінним. І я, наприклад, працюю, хто, можливо, не знає, у видавництві Creative Women Publishing, я там працюю піарницею. От вчора в нас також згоріло 3055 книг для невеличкого середнього видавництва. Це дуже багато, насправді. Дві авторки залишились фактично без накладу своїх книжок, і грошей на додрук, на жаль, поки немає. І дуже багато, знаєш, видавництв не лише наше, також у нас є список інших видавництв.
1: Так, у нас є і видавництво «Ранок», які насправді зараз і останнім часом видавали книжки саме дитячі, знаєш. Це є видавництво теж інше, видавництво «Букшеф», Reddit, вони теж мали свої книжки, які дуже багато насправді видавництв, які зараз потерпають, на жаль, від того, що їхні просто склади розбомблюють, але у вас є прекрасна можливість сьогодні і не тільки сьогодні, цей період купувати книжки, навіть якщо ви їх не читаєте, на подарунки. Купляйте перед
0: замовлення. Теж дуже допомагає видавництвам, бо, от, наприклад, зараз дуже багато моїх знайомих пише мені: "Слухай, Віка, ну як ми можемо допомогти?" І ти знаєш, бо питаються за банки допоміжні, чи, можливо, якісь відкриваємо, але, наприклад, позиція нашого видавництва в такому плані, що збори ми на відновлення там щось таке не відкриваємо, бо все ж таки збори мають бути для ЗСУ в першу чергу. Але найкращий спосіб підтримати видавництво зараз — це, мабуть, таки зайти на той сайт, переглянути асортимент, замовити книжку собі чи на подарунок, чи просто до колекції, чи просто почитати, познайомитися з українськими авторами, авторками. І, власне, ще дуже важливо, передзамовлення дуже допомагають також.
1: Так, тому що зараз буде такий період, знаєш, коли вже тако слякоть, така, знаєш, мряка, хочеться посидіти вдома, хочеться тако, знаєш, не виходити на вулицю, не гуляти, взяти собі якусь книжку, взяти собі теплий пледик, взяти чаю і проводити цей час, знаєш, разом з тим автором, який сидів і думав, про що ж написати.
0: А втретє, дуже класно, бо багато людей пише: одним словом, коли та зарплата прийде, хай скидає ту зарплату, я буду купувати книжки українських видавництв, або поділіться якимись там своїми видавництвами. Євген Янович, так, взагалі організував там цілу систему, що хтось просто насилає в коментарі книжку, яку б він хотів, добродій купляє, а той повертає йому ту саму книжку. Одним словом, Гороховський каже, якщо це вийде організувати, я даю 100 тисяч на книжки. Отим словом, там, супер, знаєш, українці, як завжди, вони гуртуються, і так ти розумієш, що ви зможете вистояти, книжка українська буде, Україна буде. Якщо ти сьогодні ще не купив собі книжки, то зайди в перелік. Незалежне українське медіа «Новини здорової людини» підготували цілий список з книжками видавництв, які постраждали, щоб ви змогли зайти і купити собі ту, яка вам найбільше сподобалась, або ту, яку ви дуже давно відкладали.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
0: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388. Все зробимо без зайвої метушні.
4: Реклама.
5: Радіо Рідного міста. Янтарне ФМ.

0: В Україні 13 година. Янтарне ФМ.
1: Погода на Янтарне ФМ.
2: Стартує третя година суботнього ж... Третя?
3: Четверта година суботнього шоу вже. Та-та-та. Час так летить, що ми навіть з Вікою не сподівалися, що вже четверта година стартувала. Угу. З тобою сьогодні на зв'язку прекрасна Вікторія Дребот.
2: Прекрасна Андрій Бакалов. І не надто прекрасна погода за вікном, але маємо, що маємо. Все ж таки осінь вже десь стукає, знаєш, і каже, слухайте, я вже дуже близько, так що маленько скручуйтеся, літо вже закінчується. І на термометрах маємо зараз 22 градуси. Максимальний показник підніметься до 22. В принципі, він зараз і піднявся до цього показника, і опускатиметься вона до 13. 13 градусів, як незвично такі цифри озвучувати, 13.
3: Насправді кажуть, що сьогодні захід сонця буде о 20:16, навряд чи ви його побачите через ту хмарність, яка там зараз на вулиці. От, сподіваємося, що не буде дощу дуже сильного, але якщо трішки буде капати, то, знаєте, буде така просто передосінній вайб.
2: Ми всі летимо у дофамінову яму.
1: Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
2: Ресторан «Соната» дає більше можливостей. Ми з радістю організуємо для вас святкування, ювілеї, дні народження, хрестини та будь-які інші важливі події. А якщо ви запланували свято не в ресторані, то вам допоможе наша служба кейтерингу. Ми доставимо ваші улюблені страви будь-куди, щоб ви насолоджувалися ними без зайвих клопотів. Ресторан «Соната». Святкуй як хочеш і де хочеш. Бронювання за телефоном 098-129-66. 17.
3: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
4: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смокхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте смокхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
5: Втомився?
6: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
5: Можливо, варто звернутись в Тея?
1: Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Реклама.
8: Радіо «Я

0: Разом до перемоги з Янтарне FM.
1: Отож, інколи таке буває, що ти от розумієш, що дуже важко залишитись в тиші. Наприклад, ти там готуєш їсти, включаєш собі якийсь фільм на фоні, щоб був, або прибираєш хату, і вона не прибирається так само, як коли ти вмікнеш музику, воно аж легше йде. Або коли ти йдеш десь там, не знаю, тобі треба йти 20 хвилин, ти або до когось телефонуєш, щоб поговорив з тобою по дорозі, або там в наушниках слухаєш якусь музику чи ще щось. Ну, буває таке.
2: Взагалі вчені кажуть, що можливо справа не в тому, що ми не дуже любимо музику чи подкасти, а просто постійний фоновий шум допомагає нам не залишатися наодинці з нашими думками. Я оце розумію, тому що я сьогодні теж, поки їхав на ефір, і в мене зазвичай типу грає якась музика в машині, а тут я просто їду і думаю, блін, мені так цікаво, знаєш, щось там.
1: Про що ти будеш думати?
2: Та. Я такий думаю, так, треба ще то вирішити, ага, чекай, то згадав. І я розумію, що в деяких моментах навпаки музика тебе може збивати, типу, з тої думки, про що ти маєш думати.
1: Ну, мені музика ніколи не заважає ще й залишатися з думками наодинці. Вона просто там десь фоном звучить, і воно дійсно якось трошки легше.
2: Так, психологи, в фільмі, та?
1: Десь так, воно в моменті. По-іншому відчувається. Наприклад, ти там миєш підлогу, і коли лунає якась твоя улюблена музика, то ти вже якось, не знаю, там прикольніше миєш підлогу. Ну, взагалі, психологи навіть проводили експерименти, де людей просили просто посидіти кілька хвилин у порожній кімнаті і нічим не займатися, тільки думати. І більшості це заняття здалося не надто приємним. Вони навіть сказали, що краще би оцінили якісь повсякденні справи, ніж просто сидіти і думати.
2: Ну, це теж є цікавий нюанс, тому що пізніше науковці теж поставили під сумнів те, наскільки неприємно ним насправді було це перебування наодинці з собою. Тому тут теж не то, щоб ставити діагноз, я би сказав, не поспішати. Тому що деколи, знаєш, оце треба теж знайти настрій. Інколи тобі хочеться цієї музики, а інколи хочеться навпаки бути в тиші, і щоб нічого не заважало, щоб ти тако ліг спати, знаєш, не під фільм, а просто під тишину.
1: Ну, або під Янтарне FM. Загалом, якщо залишатися на хвилі Янтарне FM, то і можна і думати, воно не заважає думкам абсолютно, і життя якось проходить яскравіше, цікавіше разом з нашою музикою.
2: Бо більше, мені здається, навпаки, знаєш, це навіть така лікувальна арт-терапія, чи як це, музикотерапія.
1: 100%. От, наприклад, зараз йдемо слухати наступний трек від гурту «Схід-Захід» «Піони».

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Радіо Янтар.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
0: Реклама.
2: Радіо рідного міста. 97,6. Янтарне FM.

0: зараз історія для тих, хто любить помідори настільки, що готовий просто кидати їх в інших людей. Щоб ви розуміли, в Іспанії в містечку Буньйоль,
1: майже як бульйон,
0: та відбулася знаменита Ла Томатіна. Це така щорічна битва помідорами.
1: І цього року на вулиці вийшли близько 22 тисяч людей, а боєприпасів, тобто помідорів, підготували аж 150 тон.
0: Уявіть собі, вантажівки, такі, які заїжджають в натовп, люди хапають і помідори, розчавлюють їх і кидають одне в одного.
1: І за годину все навколо перетворюється на суцільне червоне місиво, білі футболки або не білі футболки, будь-які речі стають, ну, вже такі, що можна просто викидати, вже нема сенсу їх там прати, щось з ними робити, але люди отримують від цього шалене задоволення.
0: Ну, бо то є така традиція взагалі цьому фестивалю вже понад 80 років, кажуть, що все почалося в 45-му році, абсолютно спонтанно бійки молоді, під час якої в хід пішли помідори.
1: І от така от традиція вже триває дійсно 80 років, і тепер це міжнародний фестиваль, на який приїжджають туристи з усього світу. Кажуть, що взагалі 80% з тих 22 тисяч були саме туристи, і лише 20 були іспанці. Тому ця традиція дуже прожилася в цьому містечку. Багато хто, звісно, каже, що це жах, що як можна так переводити помідори, 150 тонн, особливо, знаєш, ті, хто дуже люблять помідори. А хтось каже, що це класно, бо це така от традиція.
0: Ще трошки, можна до цих помідорів додати пасту, і можна просто, знаєш, ти кидаєш в рот і зразу їстиш ту пасту. Такі.
1: Ну, не знаю, ти б отримав задоволення, якби в тебе кидали помідорами.
0: Я би хотів бути на такому дійстві, насправді.
1: Але збоку десь постояти, подивитися, та?
0: Ні, взяти...
1: Ти б хотів брати участь?
0: Так, звичайно, а як інакше? Ти ж не відчуєш цього кайфу, поки ти не будеш там на місці.
1: Ну, можливо, можливо, бо я собі поки себе не уявляю
0: так,
1: в тому
0: що,
1: натопі
0: Вікторія,
1: помідорів.
0: Наступний, як це, наступний наша поїздка, якщо буде колись десь коли там Іспанію, та, то вона має бути на той фестиваль.
1: Ла Томатіна.
0: Ми будемо знімати прямий ефір з цього фестивалю.
1: Будемо вести прямий ефір між помідорами, та, то було епічно насправді. Ну, у нас в Україні

0: Є схожа традиція, слава Богу, не з їжею. В нас є поливаний понеділок. Ну, це майже те саме. Ну, тут аж помідори, в нас вода. Ну, але теж, слухай, класно. Не знаю, як воно зараз дуже поширене, не поширене, але колись було дуже поширене поливаний понеділок, ну, на другий день Паски.
1: Зараз трохи менше, та, бо то колись у Львові навіть, знаєш, стояли такі ці...
0: пожежні машини, та, і вони там воду вибризкували.
1: Було шикарно.
0: Ну, ми йдемо слухати наступну пісню, поки ми вже почали говорити про Паску зараз, і якоїсь шинки захочеться, нині не можна. Клавдія Петрівна, знайди мене.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
3: Друже, ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль», Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
4: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
5: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
0: Реклама.
6: Вмикай свій настрій, з Янтарне FM. 97.6. 97.6.

0: Україні 14 година. Янтарне ФМ.
1: Погода на Янтарне ФМ.
2: І це вже останній суботній літній вихід цього року, бо наступного разу почуємося з вами вже в вересні, якби це сумно трохи не звучало, але маємо, що маємо. Літо закінчилось.
3: Не сумно. Осінь – це теж продовження життя, це частина того життя.
2: Ну, добре.
3: У нас зараз на термометрах кажуть 23 градуси тепла, максимальна температура на сьогодні піднялася на 1 градус, теж 23, мінімальна буде 14, десь там вже ближче до вечора, до ночі. Взагалі, кажуть, що дощу не буде, але буде досить хмарно так.
2: Але ж буде ще десь бабине літо. Правда, тож не буде зразу така осінь. Має бути, 100% будеш. Бабине літо точно буде. З тобою сьогодні був Андрій Бакалов.
3: І Віка Дребот. Почуємося наступного тижня.
2: Проведіть останні дні літа класно, бо серпень вже догорає, як то кажуть.
0: Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Безкоштовна кава для військових. Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ. Шевченка 29Б. Навпроти училища.
2: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
3: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка 25.
4: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
2: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
0: Реклама.
5: Янтарна FM 97.6.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня «Ніков» на Сірка. Квитки вже на «Контрамарка» та в магазинах «MM Toys» у Новояворівську та Яворові. 19 вересня. Сірка. Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
2: Реклама. Радіо Ян.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098-813-40-07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Янтарне FM 97.6.

0: Бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
0: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
5: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388.
6: Реклама.
7: Покатіла, ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
8: Янтарна ФМ дякує Збройним силам України.

0: кажуть її сірі очі. Про що ти малюєш посеред ночі?
1: Хвилею все накриває, марною крихти змиває.
0: Сидиш на вжені, не в змозі почути, не в змозі ковтаєш кожне слово.

0: твої крики в глибокому сні? Про що ти досі пишеш пісні?
1: Правда гірка та глибока, кожна душа одинока.
0: В полоні думок по кімнаті нам отож круги. Думай не друзі, вони ворога.

Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.

0: 20% знижки на перші дві поїздки. Онтаксі. Один номер для твоїх поїздок. 2000. Скажи оператору промокод «Новоявір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Б'юті Лазер запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D-фотодіагностика шкірообличчя, а також лазерна епіляція преміум-класу, спа, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК Родинний.
3: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
4: Реклама.
5: Радіо рідного міста 97.6 FM.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
0: Реклама.
2: 97.5

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
3: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
0: Реклама.
4: Радіо «Янтарне ФМ».

0: Реклама.
1: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
2: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
3: Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси: живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
4: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
5: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка 25.
0: Реклама.
6: Радіо Янтарне ФМ.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста.

0: Рідне місто. Місто звучить на 97.6 FM.
1: Я досі чую

0: Від камерних зустрічей до масштабних івентів замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня. Сірка. Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
2: Реклама.
3: Янтарна FM дякує Збройним силам України.

0: Реклама.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.пл».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
5: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
2: Реклама. Янтарне FM.

0: В Україні 17 година. Янтарне ФМ.
1: РДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
2: Топ-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і «Важка ділянка Топ-10» із головними новинами української музики. Сьогодні з'ясуємо, скільки української музики стало в наших плейлістах. Навіщо про Бас енд Харді зашили борщ у музичний файл. Поговоримо про несподіваний літературний дебют Олександра Пономарьова, повернення Роксолани та новий спосіб Spotify відрізняти справжніх артистів від штучних. Починаємо з прем'єри, в якій швидкість закладена і в музиці, і в самій ідеї. Древо презентував під звуки гонга трек про швидкість, азарт і життя наповну. Сам артист порівнює це відчуття з гонкою, а його голос тут і справді працює майже як ще один двигун. Прискорюється разом із музикою і додає їй того самого відчуття, коли попереду поворот, але скидати швидкість ніхто не збирається. Сам Древо формулює це просто: гонка – це життя. Життя наповну. І саме так звучить його нова робота. Слухаємо «Під звуки гонга».
3: Прем'єра.

дерево з піснею під звуки гонга. Гонг пролунав. Вважаємо, що старт нам дали. І поки темп не збавляємо, маємо хороші цифри для української музики. 63% українців кажуть, що за останні кілька років почали частіше слухати наших виконавців. Для 69% українська вже стала основною мовою музики, яку вони обирають найчастіше. Майже половина слухачів віддає перевагу саме українським артистам. Рок, метал та альтернатива посідають друге місце серед найпопулярніших жанрів. Одразу після поп-музики. Є в дослідженні і приємна для нас деталь. Приблизно третина аудиторії досі слухає музику через радіо і телебачення. Тож, якщо ви зараз слухаєте важку ділянку ТОП-10, можете сміливо зарахувати себе до статистики. Олександр Пономарьов тим часом узявся за жанр, у якому його досі не бачили. Артист написав роман на 480 сторінок під назвою «30 днів. Ще людина». І це не автобіографія та взагалі не історія про музику. У центрі сюжету – штучний інтелект, який отримує біологічне тіло, стає жінкою і будує стосунки з живим чоловіком. Першу версію Пономарьов фактично написав за 3 дуже інтенсивні тижні. Спав по 3 години, майже не їв і схуд на 11 кілограмів. Потім ще понад 10 місяців допрацьовував текст. Починав, за власними словами, з чистого листа, а завершив великою книжкою. Ось така нова сторінка у творчості митця. І одразу літературний дебют. У «Фіолетої» схожої нова спільна робота з'явилася значно спонтанніше. Все почалося з акустичного виступу «Фіолету» на Арсенальній. Сергій Мартинюк запропонував Насті схожій долучитися до приспіву «Люблю коли». Вона додала свою імпровізацію. І за кілька тижнів випадково концертна історія вже перетворилася на нову студійну версію. Вийшло спонтанно, а тепер уже можна сказати офіційно «Люблю коли». Слухаємо «Фіолет» і «Схожу». Люблю.

Фіолет і схожа з піснею «Люблю коли». От вам і результат однієї пропозиції, зробленої в потрібний момент. Spotify вирішив трохи ускладнити життя артистам, яких ніколи не існувало. На платформі з'явиться спеціальна позначка AI-персона для виконавців, створених штучним інтелектом. І просто підписом справа не обмежиться. Таких артистів приберуть із персоналізованих рекомендацій. Перевіряти походження музикантів будуть і модератори, і сам штучний інтелект. Так, усе правильно. Щі допомагатиме Spotify шукати щі, який прокидається людиною. Десь тут уже мав би починатися роман Олександра Пономарьова. Масштаб проблеми, до речі, невірний. Актуальний. За рік Spotify видалив понад 75 мільйонів спам-треків, згенерованих нейромережами. Тож навіть у роботів уже почалися проблеми з перенасиченням музичного ринку. Христина Соловій розповіла, звідки в неї любов до гострих слів і звичка говорити те, що думає. Каже, це в неї від Кузьми. Христина виросла на альбомах Скрябіна і називає Андрія Кузьменка людиною, яка показала їй просту річ. Народну любов неможливо отримати піаром. Люди мають відчути, що перед ними свій. Особливо близькими Соловій зараз стали ранні роботи Скрябіна і українська музична культура 90-х. До речі, невдовзі в самої Христини має з'явитися нова пісня «Маршрутка». За її словами, вона не присвячена Кузьмі, але перегукується з близькою йому темою. Людиною з маленького міста, яка їде шукати своє місце у столиці. Поки маршрутка ще десь у дорозі, залишаємося в нічному місті. У Христини Соловій зараз друга ночі.

Христина Соловій і друга ночі. У такий час навіть хороші рішення краще залишити до ранку. Попереду повернення Роксолани, рецепт борщу, який тепер можна слухати. Нова вільна Україна, рідкісний концерт Олександра Положинського і дещо особисте від фронтмена Скай. Ненадовго перериваємося. Ми знову в ефірі. Це «Важка ділянка Топ-10». Мене звати Андрій Чиж. У Роксолани перший повноцінний реліз після народження дитини. Сама вона жартома називає це своїм виходом із декрету, а повертається з піснею, в назві якої одразу два різні настрої – «Червона» і «Сумна». Її Роксолана написала разом з Іваном Клименком. Каже, «Червоний» тут про людей, яких неможливо не помітити. Яскравих, гучних, сильних. Але якщо придивитися уважніше, в очах у них часто залишається легкий сум. І музика грає на цьому контрасті. Фанк, денс, поп. Енергійний грув, а всередині історії про стосунки, які вже час відпустити, хоча почуття з цим рішенням трохи запізнюється. Роксолана пояснює цей стан одним рядком із приспіву. Самотня квітка зацвіла там, де вже померла весна. І додає, життя завжди знаходить спосіб прорости. От і «Червона» і «Сумна» вийшла не стільки про сум, скільки про момент, коли його вже не можна відпустити. У «Пробас енд Харді» новий реліз із дуже українською назвою «Борщ». У своєму фірмовому «Укробас» дует цього разу зібрав не лише бас, електроніку і етнічний нерв. Разом із Євгеном Клопотенко музиканти закодували в треку справжній рецепт українського борщу. Тобто композицію можна не лише слухати, а й за бажання ще й розшифровувати з каструлею на поготові. Рецепт тепер не загубиться і не згорить. Тут головне не переплутати порядок. Спочатку борщ у навушники, а вже потім каструлю на плиту. Борщ уже в мережі. Смачного і гучного. Олівія представляє вільну Україну. Пісню про країну, яку тут бачать без складних слів. Сильною і вільною, рідною і красивою. Такою, що навіть після найтемніших часів усе одно розправляє крила. Музику і текст написала Катерина Таїрова, солістка гурту «Толока». З Олівія вони працюють не вперше, а цього разу обрали фольк-рок і поєднали сучасне звучання з українськими музичними мотивами. Вперше вільна Україна прозвучала наживо на сцені благодійного вокального конкурсу «Deity Help Music». А для кліпу ця історія вийшла вже на простір українських ланів і степів. І, мабуть, тут справді не треба було нічого особливого вигадувати. Поле, горизонт, український побут, земля під ногами. Все те, що впізнаєш без підпису в кадрі. Україну тут не пояснюють декораціями. Вона сама стає декорацією. І символи такі ж прості й зрозумілі. Крила – як свобода, тризуб – як маяк. Є в цьому і та майже дитяча впевненість, яку дорослим частом не завадило б собі повернути. Після темряви обов'язково буде світло, а Україна розправить крила. Такою її бачить Олівія. І такою вона звучить у вільні.

Це була Олівія і вільна Україна. Все просто. Своя земля, своє небо і впевненість, що крила ще знадобляться. Олександр Положинський збирає музичну компанію, яка разом не виходила на сцену майже 5 років. Лєра Поляруш, Марія Сорокіна та Марта Ковальчук знову зіграють із ним спільну програму. Таких концертів досі було лише 3, тож наступний стане 4-м. У програмі пісні «Тартака», «Був'є», «Олів'є» та сольних альбомів Положинського. Деякі з цих пісень після їхнього попереднього спільного концерту взагалі не звучали наживо. Нової програми музиканти не обіцяють. Та коли зустріч відбувається раз на 5 років, слово «повтор» уже звучить майже як прем'єра. І наостанок трохи особисто, але рівно настільки, наскільки сам герой цієї історії дозволив зазирнути за лаштунки. Олег Собчук у розмові з блогером Олександром Преподобним розповідав про людей, які допомагають йому тримати в порядку справи гурту. І Тамару Бошко, яка займається фінансами, юридичними питаннями та менеджментом, назвав дружиною. Сказав буденно, без оголошень і подробиць. Тому і ми подробиць домислювати не будемо. Одне слово почули, решту залишимо Олегові і Тамарі. А з музикою все значно простіше. 2 тижні тому Скай і Джамала з Божевільними були нашим вибухом. Сьогодні повертаємо їх в ефір уже без жодного спеціального статусу. Просто тому, що ця зустріч варта повторення. Скай і Джамала з Божевільними.

0: Чай і Джамала з божевільними. Три хвилини здорового божевілля в ефірі ще нікому не завадили. Сьогодні українська музика встигла побувати в наших плейлістах, у книжці, у світі штучного інтелекту і навіть у рецепті борщу. А головне, знову дала нам достатньо приводів говорити про неї і слухати далі. З вами був Андрій Чиш і важка ділянка ТОП-10. Слухайте своє, знаходьте нове і почуємося. Бувайте!
1: Реклама. Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.

0: 2000. Скажи оператору промокод «Новый Явер», та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Щось все в тумані.
2: Друже, це не туман, це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ресторан «Соната» відкриває бронювання на весільний сезон 2027. Поспішіть, адже найкращі дати розбирають уже сьогодні. Ресторан «Соната» – це велика доглянута територія, просторі альтанки, вишукана кухня та бездоганний сервіс. І це все зробить ваше весілля чи інше свято ідеальним. Ресторан «Соната». Бронювання за телефоном 098-129-66-17.
4: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
5: Реклама.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут.

крутись так шалено, значить це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
0: Реклама.
2: Слава Україні!

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
0: Реклама.
4: Рідне місто звучить на 97,6.

0: ритмі рідного міста. Слухай Янтарне FM.
1: Небо було свідком падіння з ледь, як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чула, як я рідним казав, все добре.

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слава. Сенс в тому, щоб вміти танцювати.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
3: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
4: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль», Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
5: Оновіть свій інтер'єр разом із «Кераміка.UA». Плитка для підлоги від 329 гривень за квадратний метр. Завітайте до нас в місті Новояворівськ на вулиці Івана Франка, 1Б, ринок «Юнко». «Кераміка.UA» – стиль, якість і доступність для вашого дому.
0: Реклама.
6: Радіо «Янтарне ФМ». Радіо «Янтарне ФМ».

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
1: Ой, збирається родина, теща вже в дорозі.
2: Кейтерінг від тепіляди майже на порозі.
1: Страви на святковий стіл, ти що, замовляла?
2: Скажу, що не дефіляда, а я готувала.
3: Кейтерінг дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
0: Реклама.
4: Радіо Янтар.

0: Реклама.
1: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Безкоштовна кава для військових? Лише в «Юца Маркет Фіш». Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
1: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо. Ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88.
2: Реклама.
3: Радіо «Янтарне-ФМ».

0: Реклама. Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
1: Знову не бачиш, котра година?
2: А-а.
1: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
4: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ. ЖК Бейкер Стріт. Шевченка, 25.

0: Скажи оператору промокод «Новоявір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-0466. Реклама.
2: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. 97,6.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Радіо Я.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
0: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
2: Реклама.
3: 97,6 FM. Будь в ритмі рідного міста.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Б'юті Лазер запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D-фотодіагностика шкіри обличчя, а також лазерна епіляція преміум-класу, спа, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК Родинний.
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
0: Реклама.
3: Радіо Янтарне ФМ.

0: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на Хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на Карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
2: Реклама.
3: Радіо «Янтарне ФМ».

0: чекає вдома.
1: Соціальна реклама.
2: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
1: Це була соціальна реклама.
3: Янтарне FM.
4: Я так хочу до неї, так хочу до неї.

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
1: Реклама. Радіо Янтарне ФМ.

0: Реклама. Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси: живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
1: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
0: Реклама.
2: Рідне місто. Місто звучить на 97,6 FM.

В Україні 21 година. Янтарне ФМ.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25. Реклама.
1: Радіо Янтар.

0: Спеціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098-813-40-07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
0: Реклама.
2: Радіо «Янтарне ФМ».

підписує стіпом, який у відпустці зі сходу. Я йому дякую, він пише: служу українському народу. Біля мене сидить донька, від нього пішла наречена. Війна одна на всіх, та в кожного свої проблеми. В мене які проблеми? Живу у місті янголів, в країні демонів, які ніколи не зовні, але завжди всередині. І поки пацани ризикують життям на сході, я ризикую життям на заході, це ризикую не дуже. Друже, ти дякую, що я є, і за мої пісні. Я дякую тобі, що ти є, і за те, що ти на війні. Повертайся, будь ласка, переможцем, живим і здоровим. А я для вас із побратимами репчик писатиму з носу.

Кажу другу, що парюсь, що не вдається більше для вас робити. Друг відповідає, бажаю менше паритись і більше жити. Я даю йому цю обіцянку, наче святу присягу. Ніби рука на серце, сам біля жовто-блакитного стягу. Якщо хтось поклав життя для того, щоб нас захистити, я покладу своє життя для того, щоб сотворити такий світ, якому хочеться не існувати, а процвітати, якому хочеться більше нових дітей вітати. А найперше тих дітей, чиїх батьків вже немає, окрім своїх дітей, і ними піклуватись обіцяю. Через пісні вчитиму їх, як нести користь собою і бути гідним звання дітей України.

0: Реклама. Безкоштовна кава для військових лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
1: Реклама.

0: Суціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: 97.6. Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

0: тисячі! Скажи оператору промокод «Новий Явір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
2: Реклама.
3: Збройні сили України слухають Янтарне ФМ 97.6.

рідного міста.

Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.

0: 20% знижки на перші дві поїздки. ОнТаксі. Один номер для твоїх поїздок. 2000. Скажи оператору промокод «Новоявір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Реклама.

0: 97.6. Янтарне FM.
1: Куди вона це все винаходить?